114, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 decimetrov. V kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 14,